0: ده كيلو كيلو بقى ده
1: ماشي
0: طانيا
1: يا دفا
0: ايه موزو
1: موسورا
0: موسورا نباجيوا
1: 5
0: كيلو 5 كيلو موسورا مونا ده اوكي
1: Maternelle.
0: Maman. Bon, montez. Vacances, mon sang.
1: Grande
0: section. Grande section. Ok, Moussoura, la vacances, mon sang, il y a un gada.
1: Oui, et je m'en ai mis sous la couche.
0: Jolima. Bon, mou bonne vacances, ça m'a la camarade. C'est mon petit maternelle, basse, mon ingala. Et puis, la madame Timon.
1: Maintenant,
0: Soumaïa. Mon fond, qui a peur? Mon Jimmy Nanga, t'as ta maman, hein? Voilà.